0: Sinna saudi tamangat nunavin miktu saksa olanga simmi jut. Tanna ipasak unikkaala ong neyok juana sinna lui jok sallumiok. Takua unikkaatangit kayu sinialak mi jut. Unikkaane aktok ikhalut siutunut kapok tunut ilau yang alok simanir minik. Ammalu tamak kuninga asingin nik aula ijak minik ukhaane ak mi jok.
1: Tak pangan nunamit tuwak kuto alok sa tisikot tulay alok sa tak pangan nunamit tayo ma tayo may tulog mat